u dobrom ritmu. Inače, više od 400 karatista iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije okupilo se u Ćupriji na trećem vidovdanskom karate turniru, koji je u organizaciji karate kluba Knez Lazar još jednom potvrdio status jedne od značajnijih sportskih manifestacija ove vrste u regionu. Takmičari iz 35 gradova Srbije tokom celog dana nadmetali su se u različitim uzrasnim kategorijama, od najmlađih poletaraca do iskusnih seniora. Publika imala priliku da prati veliki broj kvalitetnih nastupa uz mnogo borbenosti, discipline i sportskog duha. Predsjednik karate kluba Knez Lazar Aleksandar Istov istakao je da iz godine u godinu raste interesovanje za vidodonski turnir. Dobra organizacija, veliki broj učesnika i visok kvalitet borbi obeležili su i ovogodišnje izdanje turnira. Detaljnije o ovome čitati na našem portalu i društvenim mrežama. Vama šaljemo pozdrave još jednom, mislimo na vas, pozivamo vas da dan provedete u našem društvu, da slušate dobru muziku i da u sjajan ritam budete i sjajno raspoloženi. 18 minuta je do podneva, pozdravlja vas i Jakva Promet Jagodina i želim vam lep dan uz Radio Dak.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.